0: ja yesu nyamia oyo ja asaya washie na mtemo nsubu okaya ho
1: yabato
0: tiloyi mkanezo nso omashe omashe